mitološki kozorogi dosti pene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam glino. Gun store, liquor store, Instagram biti

zimske noči, v teh naših širnih gazdovih. Vse bilo je mirno in kodr žvali, le snehom pa jasno ne bo. Pa z južnim vjetra

prodaj v dobi iskom neshvatljivim za poštena čovjeka. Obmanju sjajem svojih odjela i mekoćom govore. Uvijaju pare, varaju i uhode, okruženi su raskošnje.